0: Manchi qilimlarda Tuz ko'l, Jehay, Temurtu, Nur deb atab kelishgan. Issiq ko'l degan qirg'izdan bayrqi tilidan kelib chiqqan. Issiq degan birinchi komponenti iyiq, qo'z, jaxshinaqay degan ma'noni beradi. Bu achin bizning ota-bobolar ko'rgi tavingan. Aga tushib baliq qarmagan emas, iyiq tutgan ekan.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.